جو دن ہے جو پرب ہے جدو کل سنسار دے اندر اس اکال پرکھ نے آپ آ کے اوتارتا رہا. پہلا بڑے دیوی دیوتے پیر پیغمبر آئے کوئی شک نہیں, پر اج دے دیہاڑے کون آیا؟ آپ اکال پرکھ. ستگر صاحب جی کی باڑی کہ ستگر نانک دیو دیو دیوی سب تے آوے. کوئی سولہ کلا کوئی چار کلا کوئی ایک کلا سمپورن سی, اج سرب کلا سمپورن باپو آیا. سنی ارداس سوامی میرے سرب کلا بنیائی پرگٹ پئی سگلے جگی انتر گرو نانک کی پڑیا. تو میں بےنتی اس کر کے کر رہا جی, سارے اس کر کے گائیے کیونکہ آپ جی نو باڑی آپ جی پڑھن والے سارا نو پتا ہے جی سب مل کے آخن پاہے وڈا نہ ہو نہ انہیں گھٹ جانا ہے تو نہ انہیں وڈا ہو جانا ہے, وہ جڈا ہے اڈا ہی ہے. پر ایک فرق ضرور پی جانا ہے جس نو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی, انہوں پاتشاہیاں بخش دینا مالک جڑا انہوں گاؤں انہوں وڈیا کر دینا جڑا انہوں وڈا کہہ. اس کر کے اس مالک دی وڈیائی گئی. یہ ساری سنگت پڑھیو جی.